käynti, likittää kääntää, kun liikun tääku, kun liikää kuule. No tiedä, nuori juu, no.